0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vrimenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život

0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
0: S vama su Sildi Končurat i Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: I ima li ljepšeg načina probuditi nas i naše slušatelje uz zvona Svete Stošije? Dobro jutro svima.
3: Baš sam to htjela dodati. I Sveta Stošija i Daniel Mandić.
2: Ma ne može
3: bolje.
2: Ko je
3: to ekipa?
2: Ekipa snova. S nama je i Marina Vuka.
3: I Silvi Končurat.
2: Još jednom dobro jutro u 6 sati i 9 minuta. Ajmo lagano ustajanje. Možda radite, možda ne radite, ali nemate razloga gasiti radio.

0: Da, otopila si ti led jutros, barem isticanjem tih temperatura koje će obilježiti današnji dan.
1: Ja sam mislila da ćeš reći otopila si led oko moga srca.
0: Nećemo pretjerivati ovako rano jutro.
1: Da, dočekala si me onako u crnom, Lady in Black.
0: Dobro.
1: Mafia style.
0: Dobro. I?
1: Pogled ispod obrva.
0: Ali gledaj, imam i nešto crveno. A, to je više stand-up.
1: Nisam vidjela kako se skrivaš ispod.
0: Da, da.
1: To je tvoje tajne oružje. Imaš asa u rukavu ovog jutra.
0: Tako je, malo te prestrašim, pa onda drugo.
1: Dobro, ja se nadam da i naši slušatelji imaju kakvog asa u rukavu za ovaj dan, iako za četvrtak i ne treba nam toliko...
0: Nekako već se spremamo za vikend, ili tako?
1: Ma već smo mi u vikendu.
0: Ovo je novi petak.
1: Četvrtak je novi petak, definitivno sunčan dan, sunčano jutro, dobro vrijeme za iskoristiti za šetnju gradom, popiti kavicu, naravno ukoliko vam to obveze dopuštaju, ali ja vjerujem da se nekih 10, 15 pa i 20 minuta sigurno nađe u vašem kalendaru.
0: Evo ja gledam kroz prozor, još nije svanulo, ali polako sviće. Trebamo se samo strpiti do kraja listopada kada mijenjamo sat, ili tako?
1: Mm-hmm. Aj, meko ovako. Će to opet.
0: A ne, ali onda duže spavaš.
1: Spavamo mi duže, ali doće i onaj trenutak kad ćemo spavati kraće.
0: Doći će, doći.

0: E sad, kad smo već spominjali ta duga imena i to nadožuntavanje imena i prezimena, baš sam neki dan se iznenadila za Akona. Mislim,
1: dobro.
0: Ove mlađe generacije, ne baš mlađe, ali srednja dob zna o kome priča. Znaš li ti,
1: ma,
0: reper?
1: Znam.
0: Sluša imena, ali Aune, da mala, bouga, ti me puru, naka, lululu, badara, akontijam.
1: Ma daj, čovječ, imamo mrežu u 6 sati 55 minuta, mislim sam da nećeš sad do tada. Ajde, sviraj.

0: Čini mi se da imamo prvi poziv ovoga jutra. Dobro vam jutro želimo.
1: Evo, dobro jutro, ovo je drugi poziv.
0: Drugi, dobro.
1: Ne mogu ja, uvijek nešto imam dodati, pa onda vi mene malo...
0: Ma samo vi nama kažete kakav je vaš stav o ovome. Imamo
1: moj
0: mi
1: stav
0: vas.
1: Je neka ostane moje prezime.
0: Dobro.
1: Jer mene je stvorio moj otac, ali dodati normalno od supruga.
0: Dobro.
1: To je znači... moje. Međutim, kad sam se ja udala, to bi bilo, ja mislim da mi na lomač bi me stavili da sam to napravila.
0: Da, to su bila takva
1: vremena. Ali danas je to nešto sasvim drugo, je tako?
0: Mislim, to uzimanje muževljeva prezimena je u stvari došlo negdje u 18. i 19. stoljeću, ali je to onda bio ugovor. Do tada žena pripadala bratu ili ocu i onda bi ta... A više to bilo vlasništvo nego nekakav partner.
1: Da. Recimo, Talijani, oni ostave svoje. No, evo, mi ovdje imamo jednu kuću u kojoj davno su otišli u Italiju, ali sada mladost da normalno dolazi. Oni svi imaju svoje rođeno prezime, ne od muža. Zamislite vi to malo.
0: Ma je, to je njima od 975. Sve smo mi to istražili. Ali kod nas postoje nekakve te administrativne poteškoće koje... Sad je tu...
1: I ne bi trebalo biti administrativnih poteškoća. I po se vidi. Ime i prezime normalno moje i dodato ovdje supruga. I nema tu što. Uvijek je to tako, do kraja života.
0: Znate
1: ja,
0: što kažete?
1: Ja sam dici rekla kad umrem, vi meni stavite moje ime i prezime normalno Carmen Petani je rođena tako kako jesam. Jel tako rođena? Neka se zna da sam ja ta rođena mog prezimena.
0: Kad ste već, ali kad ste već kod djece, kažu da je lakša administracija za djecu, jer ukoliko par planira djecu imati isto prezime, može olakšati ona praktična pitanja škole, zdravstvene kartice i tako dalje.
1: Dobro, to ide malo više u...
2: Ali na Islandu, dakle, sin Jonov može biti Jonsson, a kći Jonsdottir.
1: Da.
0: Aha.
2: Da, tako da članovi iste obitelji mogu imati različita prezimena. Kao očer si...
0: Očev sin i majčina kćer. Sigurson i... Da.
2: A trebali smo zvati Sigurcona.
0: A trebali smo njega zvati.
1: Kako ko želi u stvari, ili tako?
0: Je.
1: Kako ko želi, tako. Recimo, ja sam radila, kao frizerka, ja sam imala dosta mušterija koje su imale braka, nisu uopće išle se registrirati kao bračni drugovi. Zamislite, i dici su imali, normalno živili.
2: Brak bez papira.
1: Kako to?
0: A to ono na divlje mislite, jel?
1: A ne bi ja to rekao da je divlje. Oni su isto normalno živjeli. Na divlje, recimo, što se tiče...
0: Bez papira, to mislimo.
2: Bez papira.
0: A neka ti brakovi traju duže od ovih papirnatih, jel?
1: Meni je to bilo malo čudno, ono, jer sam ja odgajana onako više patrijarhalno, mama moja bila jako stroga i tako manje nego tata, više nego tata, tata bi je nekako tolerantni.
2: Eto, vremena se mijenjaju.
1: Je. Tako da to meni bilo znati, ono, bam, kako to funkcionira, kako, ništa, normalno, živili, normalno, par mušterija mi tako bilo.
0: Dobro. Zanimljivo je.
2: Da je i u to vrijeme isto bilo toga, danas sve više. Hvala vam, gospođo Carmen.
1: Ugodan vam dan još uvijek. Želim vam velike
0: godine. A tu se više radi o nekakvoj pripadnosti, ili tako?
2: Misliš ovo s Islandom ili?
0: Ne, s Islandom, općenito, s uzimanjem prezimena, bilo da muž uzme ženo.
2: Ovisi kako to gledaš. Neko će možda da gledati upravo, ne znam, neko će gledati to tradicionalno, neko će gledati to sam ja, ovisi kad se udaš. Naprimjer, nije isto udat se s 40 i sa 20. S 40 već skoro više od polovice života si poznat pod tim prezimenom svojim. I sad ga kao mijenjaš. Ima onih za koje se ne zna, ono, za život prije, kako bi ti rekla.
0: Je, ali ima onih profesionalno, recimo Oprah Winfrey. I sad će se Oprah zvati Jones. Koja je to Oprah?
2: Da, u tome stvar, kad stvoriš nekakvo ime, recimo, i svi te znaju po tome, onda nitko više ni ne pamti djevojačko, pa i kad se razvedeš, onda eto, mnogi iz tog razloga ne vrate djevojačko, ali samo sam htjela reći, u Americi analiza podataka iz Teksasa za 2016. i 2017. je pokazala da parovi koji nisu dijelili isto prezime,
0: dobro,
2: imali su oko 50% veću stopu razvoda od parova s istim prezimenom.
0: Ma kakve to veze ima?
2: Ha,
0: to samo u američkim glavama može imati neke posljedice. Ja bih voljela čuti u stvari što naš muški dio slušateljstva misli o ovoj temi. Koliko
2: da, da.
0: Je muškarac na našem području u stvari
2: osjetljiv,
0: osjetljiv tradicionalno odgojen i želi ženinu potpunu pripadnost.
2: Da, za početak, Danijele, tvoj glas, prezime, da ili ne? Dobro. U njegovom slučaju...
0: On je, to jest njegova bolja polovica, je nadožuntavala. Tako
2: da... Nema ništa protiv.
0: Ma, nema ništa protiv. On je sretan i ponosan što je s njime.

0: I koliko god mi htjeli, nekad jednostavno to prezime nam ne leži. O tom smo malo prije pričali. Koliko god mi htjeli, evo, spomenuli smo Darija Srnu. I što bi bilo sad dobro Marina Srna, ali malo mi je to
1: ti
0: već.
1: Ti dodaš na Marina Vuka Srna, ma mislim.
0: To je još gore, to mi onda, je kao nadimak.
1: Onda imaš ovog medveda, pa još Srna, pa aha. Imaš...
0: Zamisli da prezivaš pa, se medveda, on je Srna.
1: Ma ima tu nezgodnih situacija, da. Onda možeš birati koja ćeš biti životinja, ako on jača, uzmeš njegovo.
0: Ili znaš ono kad neko baš, dobro to sad nema toliko veze s temom, ali kad se neko preziva Perić, pa onda još je i Pero. Kad neko Pero baš Perić, namjerno, dobro. Da, ili recimo ono znam za jednu ženu, Torbica se preziva, zove se Vesela.
1: Vesela Torbica, odličan naziv za nekakav trgovački obrt.
0: Da, ali ima stvarno prezimena, da mislim da stvarno muškarci se ne bi trebali buniti kad bi im žena rekla ono jednostavno želim ostaviti svoje jer se prezivaš, ne znam, Pali kuća ili ne znam.
1: A di si to našla?
0: Pa ima i to prezime.
1: Ima i to.
0: Ima i Bevanda.
1: Ima i Bevanda, je.
0: Dobro, to i nije
1: ima
0: to
1: raznih
0: ekološ.
1: Prezimena. Ali
0: ima
1: mislim...
0: Kitica. Katica, Kitica.
1: U svakom slučaju uopće nije bitno značenje nekog prezimena, samo je pitanje da li se žena treba sa pod nekim mjerilima odreći svog identiteta ili zadržati svoje, uzeti plus njegovo, rekla sam, nalijepiti, nadodati i tako dalje, ili uzeti samo njegovo, ili mislim kako se to reflektira što se tiče papirologije na djecu, ima li kasnije ikakvih problema. Ma kako nema problema, ajde sad si uzela muževljevo prezime, ne daj Bože dođe do najgorega, vi se razvedete, pa nije to samo prezime,
0: pa nije to
1: promijeniti
0: najgore.
1: Dobro, može nekome to odlično, ali ne mijenjaš samo prezime, ti moraš sve papire promijeniti,
0: da,
1: od zdravstvene, osobne, vozačke, putovnice, tu je hrpa problema.
0: Da,
1: i onda
0: zato
1: mnogi
0: je...
1: ostaju u braku.
0: Da, ili da. Ne ostanu u braku, ili nego ne ostave prezime jednostavno, da, pogotovo radi djece. Tako da, ima dosta opcija u svakom slučaju. Evo, u Hrvatskoj ima dosta mogućnosti, ali iz godine u godinu se čini sve više žena odlučuje da ostavi svoje prezime.
2: Moja se unuka udala, sad nosi prezime, pitanja, sad se moje, jesi li svoje ostavila? Kažu, ona nisam, kako to, majke? Ja sam za svoje isto, da se ne baci svoje prezime. Ja imam dva imena i dva prezimena, zamislite mene.
0: Dva imena, dva prezimena. Veselo, imaš iz tri prezimena čak. Dobro, to je sad već malo pretjerivanje. Ali inače, u Dalmatinskoj Zagori se provelo istraživanje.
1: Dobro, to me veseli.
0: To te veseli, je. Znači 75% žena reklo je da bi uzelo muževo prezime, 12% bi svom prezimenu dodalo muževo, 3,9% bi potpuno zadržalo svoje prezime.
1: Koliko? 3,9?
0: Aha, di su tih 3% našli da mi je znat 4.
1: Podhitno.
0: Da, inače, mlađe i obrazovanije ispitanice su češće bile za zadržavanje vlastitog prezimena ili za kombinaciju prezimena.
1: Znaš ko je prvi odbio uzeti suprugovo prezime? Feministkinja jedna koja se zove Lucy Stone 1856. A nakon toga je ona osnovala udrugu koja je poticala žene da ne uzimaju muževo prezime.
0: Zanimljivo.

0: što vas pokreće?
1: Ne, izbacivanje tog straha, tog svega što je, to da izađe van. A pa i ljubav ako je unutra.
0: Jedno ide s drugim, mi ćemo vas sad svakako pustiti da izbacite sve te strahove jer djeca vas čekaju. Hvala vam puno na gostovanju.
1: Hvala vam na pozivu.